それはアホや。酒もあおるし、女も泣かす。せやがて、それもこれもみんな芸のためや。今に見てみ、わいは日本一になったるんや。日本一やで、わかってるやろ、お浜。なんや、その辛気臭い顔は。酒や酒や、酒買うてこい。

それらわいはアホや。酒もあおるし、女も泣かす。せやかて、それもこれもみんな芸のためや。今に見てみ、わいは日本一になったるんや。日本一やで、わかってるやろ、お浜。なんや、その辛気臭い顔は。酒や酒や、酒買うてこい。